temi aritibwe igba nkilo betin di njoba tugu ya ri di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa ina bune una kunre bone irun je irun kan je irun badin sin apa mode en lo ya mode be ko ni odun meru.

vinho tu, togo vinho nu. Ati ke mudo me mamla de kape kwe na o bwa vade ati ke tipe dwa unti. Igon no pe ike kwa la me se benya klepe kwe nti to wa. O la ti ke mudo magele togo akatan fe make e fata. Ke aje gome, le pe wetri atolia si a fe nkeke. Bla vevo ade, ke to yi wetri adelia fe nkeke adelia di. Do yo la wato a fe ome, aya fe ome. Wa chlemi le khosia hong ale imiele. Wato homa vi anami, le homa vi ajia. Mudo nene inya ho, ga ime miya hwe. Ple ati inya hwe li. Nenye be do yo la ova, ina miya ho onye. Da sisi ato du don ope ike kwa la mesen fe inya. Ple pe kwe

0: tikeshiani dolele de kati amu eisona ba nene dolele eleno mishame ivevieto euno devyo tido ehwe amaton soba gomi akpanto jita minister chipono na mesenyo ugbo yokoso ajato tumegbo mo kwelo ti amashide keche yenkeke gmato devitio oji pio doko loti amaton soyi loti wi atonto mo one plo nene vio ai konjiti gogo we washi nene botano we I agbeso pe onu mi agbemule nene dolele gbo obi okoso ajato tumegbo mo one dra o khogoju o khonko ken amuko mudo chime chikele nyoto ajawu meidashi agbalero te eni minister chikono na mesenyo ugbo kodo yakamechi uku
1: Fanula kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw